0: Hei og god morgen, Elise.
1: Hei,
0: hei. Vekket vi deg, eller?
1: Ja.
0: Ja, og så skal vi prøve å finne ut hva du driver med.
1: Ja, så ser vi. Gjett jobben.
2: Elise, det vi vet om deg jo at du 22 år, bor I Vormsund og glad I trening og hunden din, Jimmy, stemmer det?
1: Ja, det stemmer.
2: Nå har vi altså to spørsmål. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du 2000 kroner. Kjetil, du kan få starte I dag.
0: Ja, jeg lurer på, dette jo oppriktig nysgjerrig på. Ja. Den jobben du har nå, Elise, drømmejobben din?
1: Ja. Det drømmejobben.
2: Åh, det jo helt fantastisk å starte med drømmejobb som 22-åring. Da føler jeg, fordi når man 22, Kjetil, så kan man jo ha gått sånn lærlingsskoler.
0: Ja.
2: Eller du kan ha liksom bare begynt på noe når du gikk ut av skolen, sånn som jeg elsket å jobbe I barnehage, for eksempel.
0: Jeg jobbet I radio da jeg var 22, det var ja. Drømmejobben det.
2: Ok, Elise, for jeg lurer da på, jobber du med å hjelpe mennesker?
1: Nei, ikke direkte det, nei.
2: Ikke direkte hjelpe mennesker. Hva tror du hun kan være innenfor da?
0: Jeg tror at Elise, fra hun var en liten jente, drømte om å bli frisør. At hun klippet alle dukkene sine, og visste at fra hun var bitteliten, jeg skal bli frisør, og så har hun blitt frisør, og så det drømmejobben.
2: Ja, fordi du føler at frisører ikke hjelper mennesker på en måte. Det
0: ikke alltid jeg føler meg så hjulpet når jeg kommer ut fra... Frisøren prøver å hjelpe meg så godt han kan, men det ikke alltid jeg får til likevel.
2: Ja, for jeg føler at vi må da ta vekk alle helsegreier. Vi må ta vekk skole, vi må ta vekk barnehager. Vi sitter igjen altså med frisør. Ja, ok da. Ok, ja. Skal vi gjette?
0: Elise, du frisør?
1: Nei.
2: Ok, Elise, hva det du jobber med?
1: Jeg jobber som banemontør.
2: Banemontør?
1: Ja.
0: Hva gjør du da?
1: Det infrastruktur på jernbanen.
2: Hæ?
0: Hvorfor dette drømmejobben din, Elise?
1: Nei, det litt fordi jeg har prøvd meg litt forskjellig. Jeg jo 22 år, men jeg har nylig startet som altså innenfor jernbanen, og bare... trives altså så godt. Det godt miljø, kjempemorsom arbeids... ja, altså det så mye morsomt vi driver med. Jeg lærer noe nytt hver dag, og det givende, og ja, det trives veldig godt.
2: Men du et B-menneske, du, Elise?
1: Jeg et B-menneske,
2: ja. Da kan man jobbe på natten, vet du. Da håper jeg du får en nydelig dag videre, og så må du kose deg med jobb til natten som kommer.
1: Mange takk. Ha det.
0: Ha det.

0: Og da, over til noe helt annet. Hvor god er du? Og hvor god er God morgen, Kjetil? På unge kjendiser?
1: June?
2: Ja.
1: Aner ikke.
2: Han heter Timothy Chalamet. Timothy, han er sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
1: Kim. Kim er hun jeg kan navnet på. Jeg har jo aldri, og det er jeg stolt av, jeg har aldri sett en episode med Kardashians. Men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
2: Det er helt feil, alle sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenners søster Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun er sammen med Formel 1-sjåfør. Hvem?
1: Hamilton.
2: Helt riktig!
1: Her skyter jeg fra hofta, altså.

enda vi er alldeles ikke ferdig med rastløse vindere. Nei, vi skal få mer av det, og vi skal få pai. Er du glad i pai? Jo, jeg elsker pai. Jeg er et matfrakt da. Men hvem er som ikke er glad i pai? Bør ikke være en matfrakt for å være det. Alabama kommer med Sound of the Sound. Sound.

Jeg elsker kjæresten min, jeg vil hun skal ha det koselig, og kjæresten min vil ha ting. Hun vil ha dyre ting, mye dyre ting enn jeg har råd til, så det her må jeg tenke på. Hvor skal jeg tenke på det? Skal vi se? Og du verden, puben jo åpen. Shabuzi kommer med. I Barcelona.

Kjære verda, bare se Mjøsa sang Alf Prøysen en gang i verden. Luke Holmes, han, det nesten som han tar en Prøysen. Samme hvor jeg i verda, så lenge jeg med deg. Denne heter Be By You.

Og fra Something Already Gone to Someone to Soon Be Gone, og det meg. Jeg ikke sånn veldig borte da, men jeg skal få lov å si tusen takk for følge for i dag, og så skal vi ta godt imot Guro Trintrud. Min siste dag kommer fra Josh Turner, og han har en nydelig stemme, det vet du, og sangen han skal synge, den heter Your Man. Takk for nå, vi gjør oss i morgen. Ha det.

Så er det med Boots altså på toppen av albumlista tilbake i 2022. Og så slapp jo Alan Jackson også sitt 12. studioalbum What Do I Do på denne datoen her, altså tilbake i 2004. Nå, denne 7. septemberdagen i 2026, så skal du få kose deg med denne svære hitten til Dasha. Gura forresten håper du har en fin

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da er du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
11: Vet ikke.
10: Prisene hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Nei, men for...
14: Frende Forsikring presenterer en dummedag.

0: Og siden Toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar.
3: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
4: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
5: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Her P10, kanskje i ettermiddagen. Jeg håper du har hatt en fin mandag, og ikke minst en fin helg. Kanskje fikk du strøke et punkt bort fra din bucketliste. Hva vet vel jeg? Her Kurt Nilsen. God

0: Når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.